nkama wa hingwalela a nkama wa hi dlaya a nkama wa gijima a nkarhi wa famba 3 hours xi tlhandlekela uminuto ni yima kola wena wa nhanyani ni ta tlhela ni ku kwehleta ku nge ri khale kambe sweswi na ha kwehleta mfana lweyi na ha kwehleta nakulori wa ntirho ku va a hetela ni nqambi ya vhiki phambeni ka swona hi tata ni xihitana lexo.

Wana mchangana hewulola hii violence ya domestic kwa tanga za Mr. Kusangula. Loi hii Mr. Zav kusikala kama posi.

0: kuyeni pano na chai.
1: Kasi loyi anga zuka aya alola mungana he mani.
0: Wena.
1: Dzita kuma he chai ya wena.
0: Mushwe wena nzo lola pra mina dzima hasa twa wena impaka dzo wena.
1: Pra badi chen.
0: Anzi tanga la pra sa ku direla mi.
1: I. Na ga he misho agisecha. Aku koma una u senyimbelele ja wanzi ruma ku tshala ka chai.
0: Loko u zwandla no ta tshele ka matuno a
1: chai. A unzi singita wena.
0: Aku ku singita. Tsala ku yetlela.
1: Saseka.
0: Ah.
1: Saseka.
0: Muranziyo.
1: Unganzi utani ku muranzi, ku muranzi una unzi ruma ku mahachaya. He? Mashiwana watia ku unzi ruma ku mahachaya wena. Awuse au kokule gege nga halatiwa le talent ka ka nguna singunzi nga kulawola. Agise woma hambu ku giwa hitu ku agise mbela. Wana ja unzi ruma ku aku mahachaya. Abebele gati mbuti wa ngadaa, ama bebele gati mbuti wa ngadaa yetele, ama se woma ni kuoma, hambu humuli ya ingadaa wa se woma, abebele kwa kise woma, shi wanzi gisali mwanzi hisho.
0: Ah, muranzi wa, awanzi bilanga, ita pasara kwa uluwa ya dimeli.
1: Melu wako hema?
0: Nuwa dimeli lawa famba wako lawa kuheta kuchadi.
1: Achukumichita sachiri mwa hama.
0: Ita uwe darin.
1: Ehe.
0: Mashmina zala kufamba, awanzi.
1: Famba wa ya na utawota nzikuma, famba. Wala dumele la hunga ujwana kwa ilumu kwa tini ilumu. Ama lua dumele ma pasaruwa li dhurupeni li.
0: Ay fawe, li karavan batama kuna
1: sili. Ati chapeo toko tukwe.
0: Ha. Litia hibanga inike.
1: Wena, tamo pimisa kwa tse be. Logu, unga shule kukanza ukati la ha kachikasaroyana. Famba. Hiko shungi maheki.
0: Mashi.
1: Nzoku kenzi pinda, au kukuleke jinga hala tuwa le talendi, agise woma. Wanasha unzuku mahechaya, ora dimele, hizu anga ula paderi seni yaku, tenki hii unzu mahechaya, tenki hii ya dimele.
0: Mashalua dimele kijingena kukulawe, shule ula
1: ulewa. Lakaka chikasorena, ajwe chilungu, ajwe tiri lewe.
0: Ah, minazila ulewa dimele, ne, nzila kufitiva.
1: Ntofamba kapadro mbja afungunusa mchadu. Ai fam.
0: Jo ntsile shibuka ndi mori lwa dimeli.
1: Ma zwi ta shikuma ku ma wa zitauya, zitauya.
0: Uya kuise.
1: Zitauya.
0: Ah! Hambile register banga wala wala. Basha uvuka tiko mahachaya. Umanga zwa ku hambi yena ku ndzitirela phe. Yena la o tira ku tireliwa basi, akuvuka akumbareta kandanya la tsela ka chapara hinwa. Pra yena zwi mukaratela. Ah! Zumula ule hiluwa dimele, otsutsuma, ule lesha kutala. Hambi madini ya wamina nga ulanga lesha kutiki, ufuka, uya mutseleke la chaya. Uma, hambi yena, madini ya wamina kuziki nzimushoni, pomena nzimushoni ipa. So, himaka ya chaya, ule lesha kutala, kilukunga vila wiku tsama laha, famba, kaya kawenu, haa, futsika kinali.

0: Losede mwingi swaragi msambiki kama hungu ya zminru liti unya 27 na kuromoka ngima nya setembro kukaratu kupindra likiti nya wingi nya opinya magezi kuna manika kuna ukireka kwandra nya mwaka yoyi kunawo kuyemo yaldoro palili la inyambani uminyambani kumukambe kutakulitu nya ku singuteka sumaneka kuna kupirdziselwa kavo nya ntumulika sinya kulungisinya dziprocesso na idzu nya kuyelani ni ulipi nyazi pensao gawalika sado nideko ndrani ya ufike litiku ulili auzi kombatenti mambi maresako magutamuso kayo kupindra magumararu watu kau ava wana manekako kuandra ni kamwe nyangima utago avo nya mapalsana mapalsana ya yagasewa na utumisa zimota kaya mungu aya mungi simarasoka ikati yeye Izora Antonio kwerusako mungu ya yukaratu na ikitu wengi si nyawani Kuyemo ya mduro panika inyambani kubindra ligi din masana mavili wingi nya upingi mages kuna manika ko unawikireka nrani kamwe ga iyo litoropa lili. Kumakirelu ya ya tumuta unawikireka kakikati yeye kuhuli kamwe nya kuwaveke dzea zipost avu nya kukulandria. Kavuga si kuna manika ko unawikiro tumuyoyo nya uweki nya mpaipi nga nya kanya iyo ina ukane kuundirini ya uu magizi ayo magizi yaya kumagirelu yaya ndranikamwe nya ayo makungu yaya kumane gasi kuna ukumbwa kwa zibairu zile nya ukala ulu zingarumalo magizi ina ukane gasi kwa zibairu nya shpansandra nga ilu duropalili la inyampani kala ulu ndrani nya iyo projetu yeye kumuga si kumanikide kwa kuna uhireka uyingi kwa tengo nya udingane setzenta nya uyingi nya upia nya ayo magezi yaya ajikati yuma yuka si nya kulanda litu likanedwe kukumu tangeli wapayele nyambani pene ditu kimino samusidi kukuye tumukambe patakwa na kukira kule nya kuembeye ambaru kutumisana nuwe takwa na utangela uitumu yoyo nya uwe kinya ayo magezi yaya skozo manega na kubiriti sentu mwakona ndarane kuziwe kalama kupeni nyamaga unakuvizidwe kukaratuga si kulanda litu likandwe kuhibe ndi tukiminu za musidu kukuye kumane kama kezi ndrani ya zibairu za tabu za umu inyambani zi umu ii nyakozika si kuna kule zambar kuweke wengkiri ndrani ya tungu hezu kuhemu ya hipandi yeye ya inyambani Nruna akuministra nga tukombatenti shiku emo inokane kunyeleti mungiani waliku isi mwete ya kamu kumane kuna kupirzi sedwa nrani nya ulungisi nga malanga hili ya yali nya kukozi kubi valika sama nikide kwa na kudwana nrani ufike li tukulata kutukombatenti vama na zipensa onza uko kweneya karatuga si kulanda li itoma nikide kuna ukaneya ganedi ukuye uweta ukeza kabu nya tumma nikide kuna ukireka kala ulu singule yeza kamwe ku tumu yoyo nya kulungisa izi prosesu zizi unguta una ukimbia kuzi nzia zili nya zali kukaratu satsabu kamwe kisi wetegagu kukumanega una kupirdisedwa gasoko za kuzi prosesu satsabu zimanega zina kulungiswa kukuvireza kuyemo ya umu inyambani tengu nya udingani stente dosh agulipanda mavili maku ambarikitu lipanda mavili maku mpatani watu wavili kwa manikide kuwa na kuluza umi kwa ndrani nya mwaga yoyo yugunawo ava gasi gaugania kwa vunya tengu nya watu wale wa manikide kwa vana kutangana nisigaratu nya zimangu umu nya staratu kukaratu kudika awa manikide kwa na kuluza umi zimangu zizi zimanikide kwa zina kuyara kikaratu kavu nya kubaiseli vambe watu kukaratu kabunya tengu yoyo nya watu bava bamanikide ko banakuluza umi makumavili na bana kavo bangaruluza ko kabunya mpangu iyo nikide ko dzisumana umwane na iyo nikide ga district ya Zafala mungu yaya maganedwe galtsikula panova ku ministro nya interior luka ishashini. Apo kandide kumongu ya ya, ga yikatika si yangabi aromu, ga kumantua kundrana ya mapuisa kuyemu ya umu inyambani. Yikatzi yangabi aromu kamwe, ga inranga yeye, kwe manikideko na kutia litu, litu. Nye kwembesi wangu nye mapuisa. Gaskoza kusipangu sisi nye mapuisa mani ya gasina kutuma kunzia mwehile. Nye kukozi kubeza kuwa sivini sivini sigaradzu. Avo ama nikidego. Na kutiali tu ga vali watakuwa na ugeratu mnye uwanili staratu. Avo transitu ga siku kukoza kubatuma kunzia mwehile. Nye kukozi kuwe kusu niki zimangu umye staratu. Izitaku kamwe zina kuyala sigaradzu ga zingamu nye kutalankani. Kuwembi nzia manikide na kuvega malitu nya kurezi ukaratzeka kumahungu nya simbi stoka mezi istago sina kuwenega kanga isi nya ukevinki. Apo wakanide ugambi kukuye mitumu ino kanya kusifangu nya mapuisa weta kutuma kunzia mwili nya kuvezi isu stoka mezu sisi. Wubindra makumararo watu kona manika kwa nrani ya nki mauta hako. Umunyambani nrani mapalsana hako primeri idisao. Yikawanya upe ikinya mapalsana kawunya utumisi zimota. Kukaratu haka niyo yuku na kireka hako. Ega yi pia lukoku kwa ikimu ya distritu ya jangamu kipangu ya inyambani. Hapa udiga sumbudwa nrani kakipandi ya inyambani. Una tomba nisa gambi vambe vanakuta kuwa mambi maigo. Inokane kutigo ladzuni ambara nikipandi hile ya Zimbabwe. Kukaratu, inokane amba kukaratu, maungu ya ya kayo, makanedwego, kumuta nkeli kukia mkengembani, nyatumbu nukunirulelu, au kulturi turishmu, Samuel Jr. Apo wakanede ugambe kukuyika ikati hii ugomu guna ukirega tumu nya hiloveya hiloveya kuwa valika sumanika kwa va na kuzinigeka unyo kuzumanika ndrani ga ayo mapalana ya mwendo uyu agani yoyo. Kukaratu mingi singa kulegi kaima ungu aya inga maresaga ikati hii muhunu kasi itudego itakani ya ugu kitu kwa mungu na ukirega ndani kalitoro pala inyambani tumunyo yinki nye magesi apu makunga kuyari nye wakonzi maneku na ukumba tengo inyamilu zentesh nye uyinki inyawupia yizu digambe itagane ketu kuyemu kinyambani zimangu umu ya staratu kizi existinga kusimama kuzoneka ukaratu wita ukeza kwa ndani ya mwaka yu kuna utengu nye stinti doish vatu kama nikideko wanagulusa uumi kai mungu aya mangisi marisideo kalitigula muhunu iza orantona kwa risideo mungu ya yae na kupumusu ya usimamisa nwingi sinyawadi kwa mitumu ya Radio Musambiki.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

yepuri gati nyama bulu. Avenga bulani manga na watu shingatana kufanelu ya etsana na nisi urumets. Yepuri manga na watu manga na kufanelu ya etsana na. Manga na duka etsana na nifanelu ya kuhebuli ya kuhagani. Niku pasa zemi tumi ya gaya. Wadi wushu nipa mama mai watu. Yamba shu nipa mama mai watu. Mini kwa tiku ina ukarajep kuku. Kaya engi sewa mai watu manga isi manga gane. Manga ulongolo kwa watu basi kawiri kumabulu kuhikati yagi. Inapota kutagi nzimwana. Wata tutisa ulongolo kwa watu. Hingoli ya hana.

Abu nya iprati yeyi weteka kutsimatsima soloko na urini zinumi na urini likoko na urini sebola depend ga uya weta kuteya poduteya mwendo nad munyu ukampungu weteka bobo ya kupela weta gasi utratar solo sago I uskakamisa uweka bambi Na ujira soso uralali kukulako, punar mawili, depending ya panele yako, punar mweli, tembeli kamu ya panele yako, nitengu nya watu wakona kasi wakutakui ya wakutza iyo prati yeyi. Ahulu, weta gambi kuna uhinzili zinume. Na si ujira hidi esi, utali kukulako, ukurunga zinumi zako, uta upata, uvega vahiko, gasikoza kusivira. Unasidisa sivira 30 minutos karati sivira nuga si ilikukulile patani zinomi unasona kwa isika musivizile basi saupea kuvira lule usona kusungu vila uzega solo kusago uula muli mwendo kusiteye muli nya zinomi zili patani nilikukulile upele sebola yako uteya mule usidika nyana kambi sivira kwa adika sikoza kusitsangana Aulu, nosi divali kute ya munyo. Binya soso, si mkodze ulinga. Ulinga kasi kodze kupa si munyo. Uwene dika mkabunya kwa adu onad. Aulu, kasi kute huta zangu zu munyo kukuwe ngu siti. Sapwane, sinu munyo ulu paduwana. Basi, uweta kupe upimeleza munyo wako. Una kukawene ya ume. Engez, ya kurduni kushti yako. Basi. Kanga yiganele ukene wa bulingo so ona kusanganirira sivizile eso gurebura yikarangu cyako

Braga. Tiki sama. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha

Richard di ingisi ho ho yaka ndima yo ya mahungu stente doshwa watu ba lusiduto mikadembedwe kuna du amu waka province ya Inyambani ukona hawa ka timhangu ta muwa musi taratoni kupinda nyana ka digiti da tingamu ta kumela kama bari okari ya modra pande Inyambani ngutona na tinofuneka ngu magisi ka Donald Dembede wa hikunadu mukata mahungu ngu chichopi ya sonto 27 wa setembro de dambi 2026 mungu mama nzanika paulu masangu di chidi hina tula mahungu yawa ngu chikata tichiwa chivanga kungu timangu tamu wa mosi taratoni ahawa kasi ndengu wa stende doish wa watu wanga luza utome kadida mbidi wa hikunadu amu wa kasi taratu sa provinsia iwa ya Inyambani ti mangutiwa TV tichi waneka kambi kufitichi baiselo ndengu wa kupinda diza na davatu kava utsiva wanga leza utome maguma mbidi nimoni wa luzili kasi ngu zimbilani ka mafiki nyana mangumane kama chipinda anuwa ka distritu ya Zavala mahungu ya wa makamusedwe dungi suyu wa ngu luka ishi shashine ya ku ministro di interior anga tumela muwa ka provinsia yu wa ya Inyambani ene andindidi tinzebe mapuisa ngu tunguto ya wa ya kuwanelela amu wa musitaratuni ndani kakuwe machipinyama kasi kupumba sikaratu siwasa timangu ta mua musi taratoni ati waka kuomba kwa kwe titako na tichiri vanga sikaratu sambi ngutu mkwana kakuvi watu wangu mandaka vachiluza utomi vambi vakona vadivona vanga diva chihayisa tingamu mkwane hutingamu tiwa tisadi tidimuwa hawaluni kasi mambi mahungu ya mishiwa makamusela kasi totokene kunga di kuchi lavetela makungu hambini mitomu ya kuwe kuchina kota ku ningati male tomomongu mapensonshi ya malena vanga maneka kanyipiwa ya mazasezanush kasi tikamusela totokene mitomu iwa ito patana ngutungutu ni simbi sipandi hawati komba kuta kuna kusinga kare kuna sikota kuwe kuchivea kwa mapenzo njia wa nyeleti mungani kuministri wa makombatenti ya makamusedi mwe Inyambani ya tuwa tokene kavale na waku wa veteran wa nyipi vanga ya chikulu wenye si mitunga kona izimbala mkutenzila tuwa tatineni hawa vona vahola kuinchima ni wumbi amuwa di dropanda Inyambani kupinda mili dizintu wa tingamu ngu tona tinusikota kupita tifuneka ngu magezi ka Donald Dembede wa himaneka kuhidinadu kanka mauwa tikarita kumpuni ya kwabandisa la magezi tinda ni kakupita chimaha ntumu wa kuchambalata kwa abandisa la magezi yawa mitumuiwa yi maheka kuleka kama baru ya lena ya mapya ambi kupata ni Iliadi Inyambani kala kuwa kuvi kuchivuneka ntengu wa kudingana nyana setu sinchu wa tingamu ati wa seti tumisako magizi yawa na tichikomba taku kala makuitu ka didembi mpela ntengu uwa wa mildu sinchu wa tingamu tibira wako unasikota kuvi uchi enetwa mtangili wa didoropa da Inyambani Benedito Gimino kamusela toto kene kuanzisa kwa bansela magesi ngukona kutisa kudibindu ngutu amu wa didoropani kuleka kuvi watu basa tumisi sipefu mwendo ni simpi ndane kakuwa chiwana nusiku magesi yawa maafu nitela kuvi kuchihumelela simasa kwa mbana mbana nitukumpuni atiwa tifunitela kwa kasi kuanzisa mbini kuchukatisa utumi wa vahanyi vadona di doropa di wa ngu kugwita ni wakanganga watofu ngu kona kunga waneka hanyolova primera edisa ya festival
de Cerveja, mkuu wa upatidi wa imbi wa provinsi iwa ya Inyambani wa ditiku ambini ya hansi ka ditiku mazana ni mazana ya watu avawa ka ditiku da hanya loo vako rukwa duka hanya tulu wangadi kawona nganga ulena kasiva chuona nguha fuhi tiwata tingi tinga kumbi swa intangili wa chipandi cha kutsimbilana nita ntumbunu kuhambini tau enti kamusela tuata kena mitumuiwa izimbidi nguhawa tingaditi chilaveka ngu kona ingisi hii gemeta hawa ndimaiwa ya mahungu ya sonto na hidimuka 27 wa September 2026 mahungu mangadibanza ni ka Paul Masangu DJD.

ingana na kukumbusha tatito kalongo lo kwa munu ubangale tudungunga na akirizi ya Faustino kamchin man Jeremias Francisco unelele titikrimil dokome na kubanga ngana kunga wachi ibangala taka anlongo lo kwa munu ahanga wachi puenga na watanga wachi igelo kenjicha na tiza kungu mikui ya kumaha mwanachi wachibuku tumakatiwa takungu chilungu katuvalori shikifazi juma kirasa exemplar tumakatiwa hividichi tumanaka jigawa cha mabulu ikambi hividichi bangala tungu jigawa cha inkama nukula ni masaka nelu. Basi ingana, hinono andu fikiri ditaku.

0: moko wa banana.
1: Mabitu sigondo maonelo ya banana maya kukavana
2: komwebo ser criança
0: longoloko wa banana.
1: Mabitu sigondo maonelo ya banana maya kukavana
2: esperanza.
3: Bungi dingo nzila yewa usadi nisana nangono kuwa banana kusinga kale mahungu.
4: Sing
5: shimshim
4: kwa shire.

0: ci tok na ci kan zase tora ci kan zase minut ci dalaba tola kwa kwa na kuru antir aflina tan ci kala shunzan kulu shan yambane ma tawa ma baron ci lunga ta kuma kam e kapul da bramenti nam tola nzin tlang ba kwa tola msan aflina ton milo sar pelile menga tam sala ine e kola kan tlang kulu
1: kuna ni na kulu Alfred mianga lungu ica kan ukumesa wa kutlong sala ka kwa ma baron ku ya kapul na utiel pul le sangula ku amlongiso ya kwa ena kaskatlech makafo salani ka hakando makweni makweni paron jwal kama singi na sante sportiva de Vilangulo tolo kombeksa provincia nyambani ka Musambola u benzula ku Musambola u nyimile na ona u testa babele ku balo ku sta ku ngindila kutave ni mikakano lei adivafan la ku melela loku alava ku simama ka Musambola makuno ama baron mabe hakando na ma ni pam a fulit kasi kuya kam sambola wale mkita kwa deve beraka kanlo ni makungu ya kuve a simama kam sambola wale mkita kwa 2027 mezo kuve ati ile kuya kam chakande yela ntela kwa chakatle chi kupela ku span chakan wat minute kuve chi pakale wale machichi a deve yomela la isgolo zinaro zwa kwa langulu ama kweni kaka walo wa maparonja lika matiki kakano na kulori mbu mbele iti matima mbele kukungana kikia hondi mbovu ande lichika kona chali sima mbovu kakia kanlo ku chukumisa mbele ku mbele vanga tiba isi mbovu la wa maparonja kuwa kuneni mblongisu hata kumbana ni programa lea hombi nika wa machechi wale kama putu kakano utabiru wakolo mkali wala ali kashika tine chini adevese ichichili mwakse wabila wanga sakya kano wanyingi wako wala hangi kashika tine chini lumuli waleni ina na komishu wawa za kukuna Ibrahimu Mesheri Gabizu imu nasa yene achikari kuna Milton kuna Lohi Elton Rui Mabitana zimwe na juwa pameni kuna Elias Makamu na Mario eti matima devei petil babeli la wakala kubanga chukumu chikati chaku bela kamisha kanu ya Musambola lezwa kubanyika mamene timanganana batamana wanao na wakua hili haka uma baronji wanao upetili kawalo watu matima kachita wachaku sangula uomesini vanyingi wakona vaba awise kungana akolo misir zitu ajuni ili makundezu angazula wakala kakandu gonda babeli kupola manu maso ya kumelela kufamene gavi kia wakare atemisa kuhusuna nili sima kuweka wako ubele ni kawalo wa deve wa hombi nungu ka provincia nyambani kase kula kuona ku hiku hikutia kawona li zuri ya kukamisha kandei kitanga karata ala kanyama baronj mabela shikangu nikawa wengu matu wa shinavani zungu na machedge wale kama putu na kulora Alfred Mwanga itakele huye lukusha kanu kumesili itala vama kunu uzwa hii kawa chukumisi vangavona vinyi va chigelcha kumeka hina laha kambuleji kuzini wa shuonele ya kukambi utave uafunili kala kuhi kaka nlo wa matambula wena kulora Alfred
0: Vrede Antoni minga vula hini nyambani vayu ya mkele njani hanziluwa shumambana subvinti shiluza yaku makiwini katiku la Afrika zonga edo jau
1: bom au dunzuga heko wana ina kulori kuwa ambloko shumambana shiluzili zikombe kisili akuwe zikona ele zaku babili kwa ati ele zaku wakonsigirili akuini aku dignifikara tibana da Musambiki kuna ni kufumela ele zaku layani luku wafana la wava sima machika angu wangena seleção 3 wangena seleção A wangave makunu na wa tili ele zaku akamale mataku wafumela kwa lumka kuini izuli wanganana ala kuzeli na inga se chikela kumaha reportaje lei na vahini ujundu le gaho na kona kakano ucheluli akusangu wala ya kuwa vaho hayili vota ala baya wana kakandu wa shumambana kuna nili juzi na kulore Alfred Mwanga lichilaweka kukusuma kustiriwa ya kuwa nyamuke mbilwe madetani na kona zaafumela kuhifumela ku ati ugejoni na kulore inakabola hili heke nguvu kahina ika kulonga ela kakulongisela vani ma solutions maningi kupala tuga Musambiki ajibayisi kupala uhela vanga longa kupala hina kande zibechi fana kuhi simama ikucha ufana lawayani iwa nyika tamu iwa nyika zgoti ni zilaweka kuhi simama matilongisela alitaku hiko wana ina kulu
0: Niko mna klor hi bongeli hi nyimba ra n'wina ka xiyenge lexi xi landzelaka ku va hi ta tiva mayelana ni leswi ntlangu lowu fambiseke swona. 17:29.

0: Setsi mitiro leyi ya ugamu hi nyimakola ni ta majambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri arati Mosambiki, Gaza, Maputo na Nyambani. Amilos.
1: Madambu,
2: magambu,
1: madambu.
2: Yami mitlangu ya ku tiyisa miri.

Hizo neka 21:09 mungana mwingisethu zasaseka akubaha kuneni hikuhengeletela longoloku wa bulugala hamaduteni kwato zitiva kusonto ni sonto hikuphinda ukuma longoloku lo kwala hashtichini wingisethile gina.

0: Mwengiseti wa kurandzeka a Mosambiki bya lebyi hika 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

chingasala kusimama iyo na nzima ya tisimu na hefamba kukala 22 zora shini 20 chikati cha matimu ya siku hekupinda na henga singena gangwale zuka nzima ya tisimu. Mwingisetu wakuranzeka simama na hini.

0: dashing ladder.
1: Hambi tisa helongo loko wa mwanana wingi set gine.
2: Longoloko wa mwanana.

Gichili gichili mungana usangwisa leji longoloko wa hinavana nilirimi ya shita la Radio Msambiki. Ilongoloko levu na kutaka loku jikusonto ni sonde kami kamali. Akalongoloko wanaonya mungeta ula ula shungetanu himu kuwa loo wabaha kubana na kasiba vechibu. Ichiputikezu kunga valori shikifazi umekriyansi zemplari. Akalongolo kwa naonya mungita kumashugava shaina shatolo vetu kunga mabulu ya mina, shimangana ya mina, niloku nzukula. Nanziku juale shaku nyamuka kwa upanga lati gamina Anastasia Nelson kwa uingileti, mana Verna Dajimilda kwa uvuneteli, titiu krimildu komeka seketele galongolo kulomu. Hativale shaku kakama loa chirami kambe hafanele nyana kuhiti juja nyana, kambe itakombela mana Verna chela uchenji kasi hikina hisusa chirami.